0: ايه كنا كابتا قلت ننان كان قمت كان قمت ناس نواب دينوني هنا قلت تينات شفيرفيل نورتاني تتعود كامش تمتينا دي ميتوا بتوتو دين دين بسيجا كنا لي غولوت كامش تمتين ناس فوتو قدشا ميتوا بدت تمتو Ek tina o tiga hap te pina o te tiga te Mwena ka tane
1: Tabwe ta di hon, ewa wi drinto inu e mwon Tshemendo ti minu gutano, shte imu no De che ta niu nat, che senta gute shpeten mak tshemdo Win ka to tatak Ne e shui tamak che wan, de che te imu nat E gute inu gutne che wan, ka tabwe yen damak Ne ga shpeten damak Kene cepaih na gun tabu. Wen kanas tua betugu temul. Kami nugut na nau musum ui kanas. Nat tem kehim ya gane tepet kawasiut. Mas tuen nu tasiu inaru. Wen kai nu imat. Nu kuto es peten tegu tenyun. Mak inu tepaj munu. Wen kai nu imat. Nu kuto ti abu tadish. Cici inu daut na tu tuasi. Mak nu kuto es peten mat shenu. Inu ei min, ei kuitte den nuoten missä tuibendin inun käispetendem. Inu ei min, ei kuitte den tienestä tätihin, kete pestemän kuissiben inut sendemun, ne tepeta jänskät kaiminuin. Inu tu tinano, viikunen demaks tenyuno, ve muttu viikunen tenano, steimuno.